stați nebunoi cocima. Cerel vantele, venne o cocimaro și ea nu șo-n nebe. O domne de chin, o stritelt vesechin.